كتيس كأريارو في سرناق خماس نيس أستا كأريارو ساسين حاج وكم سنة سبخرك وكباش با أجيب تويسا هيلين تويسا هيلات كلاك هيلات ويا خطا مانك هيلين تبخرك يعني جام أمبوش تنموس لابيوس منتيروسوس كأريارو خا هيلات كلاك هيلات ما كاو خبجة أتيباس بايها نيجا وكباجان أرسوتاكي وكا إنابون باجة سيانيا سوتكيس باروكا pero hilat kuyaka ari arusak ari lurawena kasak ari kastapna kawena kasam hiska kaituni gaspasu kama osas kwetas tu kar tu kus haki wali chamani gaspasas tu kama wal chol khinchata gaspasu kamper pachah maki pawayeha khanstriwa khanaru hati papuni uka ukansa kuna han wali pachana kansa y khanstriwa katkhanicha bueno kamu ke kuchir tabis parlar aquí. Ambos tenemos labios mentirosos y vas pan pachanik arita ciudadanicha o kama pachat kamisa que si la tengo que tiene casa hayin tapre kama tarunt asinyani hichuruja ya kase maña punto es karaktan ukat Venezuela marcan más hasta marca china kawali sustjata o kama urumpis khanta tiktan wa kaha kawita san khani ukunasa kharu uru wali sum sarantas kanyansas para los kusnapi pero kama tutjera aquí o asur uru tukt aikasas pero bueno o kama tarunt anyan arunt